0: ma wo kan kire ye no e di mu di a tips a wo di mine ne se e se ye di nsu ban ye bo mpa ye na ye fa afoforo yonko na ye ye ni wo mo nante boko ye di ya do ye ye nso e bitimi aboa ama afoforo ate urade nyankopon asem brother no edition no nyina no me too fu se the edition no kan kire nyina ne se wo se ya dwene se mere huru bia obibisia wa obibisa wo jidi awo no wa ye crowd se obetimi akirikire mu akire na ni da so pa wo no branda na edition no nyina no sofo
1: amen eda fadi nyame inshallah tips a yenam so na yenfa nka nyamsem tips ye kama atin se so bia otimi twa to fun so so first step no eda fadi se yen build friendship so we din timini ni pana nya da yonkofa eboa de di ho bio yemo mpa yense wo konkonu afezia yem pen natural ways so to da create conversation na no no betimi aboa afewu eda for the first point kwa wo sia nya do ye na wo sia bi mutrimo de ho ubu han timo de pa wo tim na ni pata ga bi timo de asusa so afi yemo mpa ye na ye nam san yemo yiso a betimi di afoforo abenya kopon ho de amede ne se wo se ye kanina yemfa bible di suan ka ho ye bible di suan ka ho yemfa you be a bit my Bible said it's been 3 years. Now it's a young car, Subon Hansen. Young first Subon come here, I said, but we should not drag our feet. A better this one. A better this one, so every quarantine, Eddie Myers say, or say, Abafra, or Nenam Basabasa, or Rock was disappointed. So I know, my
2: dear Pastor, may I say, Uquadana Dissiano, Abafra, or Nenam Basabasa. A dear, ya will be as a pioneer, say, Oba Oba. Na wodin kyerekyera eye papa ebe ma no na afi ebeduru brebi no abofra no ebe posa ankyerekyere no ana so obe ma ne aya ne mu ya pa ba de na di suan yi e me ye hu se nyankopon a ono na wo bo yen no obo wiase ne mu ne ma nyira no ono kura sa wo ha yi ebi to no esan se Israel abusua ko du mi no no ba kwa na ye Ephraim fo no nyame nkyerekyere pa ne mara ene na kwa nkyere a wode ma omunyina no Ephraim abusua no epoi na wo hwe Hosea 4:17 a emye hu se abosonsom no omkosom ye ne Hosea 7 kwa de e ma ye bone ahodo omuye ye nyina ntitobu ase ne kan Hosea 7 ye hu se eba atro nada eba wudisem awukasem awaleseye sa bone ne niemetete sa enana ifrimfo ede wo ho ahyem a ne mu ya na enam so ema omo na naba a ye frɛ ne Rahel trosem si wutwajo abebu kwa so ya kyerese wo hwɛ Jeremia 31:15 Rahel na Jonah wutwae no ewo ho na me pese ye kenkai kakra ose se Awurade sie nie oti ni bi Rama agadwutwa ne su yaya Rahel isu ne ma na ompre se wo chechire ne wre ne ma ho ifri se oni ho enti na yade a ano odin ema Rahel na nisu no edru heaven edru osoro na ahai emi ehu se ye maji ye nsem ye nuanom ye nanfonom esa won echi a ye nu obi akosugu no so se nyankopon kuto san se won nko a ene betumi aboa e wo sa akwan iso sa pepepe ene Rahel ye no ne nam die ye ye nti no osunso etie ne sufre no ntu verse 16 ho no ma osese urade sie nie mwa no na wansu ne wani so na ampro ni suo na wadwuma so akatua ho urade asem nie na obesane afri otamfo asase ne so na nida so ho ma wodaache urade asem nie uma besan aba wona asase subiem amen nyame ede enidaso ama Rahel ose mabuntoyem esunu jesu na me nyame